*274#. Ticket number 2. Kogiyo mi bi goyo dadi. Na ilewe chini ga 150,000. Kogiyo mi bi oing.